0: anta tamala mina waka homani awuti ni wedu fali kutirela kaka mishungwane kunombuza satwa minyanga
1: jingiri kama puto.

0: Radio Msambiki.
1: Lembele dzikunene dzita yakomba mashango. Noi vona ni mfula ya vushika. Mishana ita yenchela ine kusa he. Esi ni saka swone. Ngikumbe xana yo phikisana ni munhu. Esi inga heta lembe hinkwa dzuledzi kusukela ka Janeiro, Fevereiro, Marso na ibudlana. Tani leswi ita ta kozwisela leswi zwitsongo fa swisalile.

0: ngiseti wezu na hinyika na havutla zvimaila nuni leswi hinga swiencaka swanga ndlela ya kulondzovota hamfula leyi kutani yivoneka ka a nyingiti muni makazvikatiko na yamkela ka munwana muingiseti kulongama hoyo hoyo
1: kikani ma
0: kikani sana na mani kusukela kwini
1: kikani sana zesa almitu miyosha ama chovani
0: Yana mashonu longoloka ni minti shwee, shuchau chau.
1: Ninko.